snažni mladić prebacio svjetski rekord visoko, više, puno više, puno više nego prije rata.

0: godine
1: opet ćemo dokazati
0: neotpornom organizmu.
1: Ako bude, evo no, tri puta nemo jednu žličicu uz malo bolje.
2: Novo, novo, novo vrijeme, novo, novo, novo vrijeme, novo, novo, novo vrijeme, novo, novo, novo vrijeme.
1: Vrijeme.

duboko područje niskog zračnog pritiska koje se kreće od zapada prema Uralu.

Ovo je malo i za nas teško veče. Ovo je poslednji put da sviramo, da smo zajedno na pozornici. Volio bih da se sjetite ove večere jednog dana, kao što ću se ja sjećati. Kad smo bili mi zajedno i kad ste vi bili zajedno i kad smo pjevali stare pjesme i kad nam je bilo lijepo.

Ima neka tajna veza za sve ljude za pokrut. Njome čovjek sebe vidi.

Imamo mi i naše pomele, ne trebaju one strane. Maša. Lepa si pomela, ljubite, nisam dvoga tela. To me dirči, to me liju, zavrnuću, brešiju. Ako hoćete sve.

nekoga, nekoga za čuvanje, onda imam ruke za tebe i za tvoje vrelo čelo, dlanove, meke kao jastuke. Ako tražiš nekoga, nekoga za zauvijek, onda tvoj sam čovjek.

0: Lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate tri dana, ljudi!
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš! Cici, što si ljuta? Odljuti se!
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok Radio i zna da studenti pobeđuju.

0: Blok Radio. Glas koji pripada svima.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

Otišao sam daleko do krajnje granice. More je uzimalo od neba. Na drugoj strani znaci oluje. Vidio sam kako plaze u tanju. Hladna noć, pred velike događaje. Ne želim više da se sjećam. Znali su gdje će me naći.

Imamo mi i naše pomele, ne trebaju one strane. Maša. Lepa si pomela, ljubite, nisam dvoga tela. Tome dirću, tome liju, za vrnuću prišiju. Ako hoćete, sve mi kaže, neću postoći ti blažu, da ti skinete to važu. I saki, jedna, dva, tri.

snažni mladići prebacuju svjetski rekord. Visoko, više, puno više. Puno više nego prije rata.

voz. Pospani voz za Harkov, Gomelj, Leningrad. Znam kako je noćas dalek Beograd.

pokazuje mi da je ono varo ljude i to, a i on je došao iz SSP-a. Sve nekako iz SSP-a pređu u ovaj, kako se zove, u SNS ili budu zajedno tamo, kako bude to stalno tako je, ono.

0: sok.
1: Idem na blok. You bet.
2: Dobroveče, moje dame i gospodo. Ovo je ploča po 90-im. I kakva je da je, jel? Od 90-ih neće biti gora, to je sigurno.

0: Poštovani slušaoci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja. Predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.

snažni mladići prebacuju svjetski rekord. Visoko, više, puno više, puno više nego prije rata.

0: promjene.
1: Opet ćemo dokazati
0: neotpornom organizmu.
1: Ako bude, evo no, tri puta nemo jednu žličicu uz malo bolje.
2: Novo, novo, novo vrijeme, novo, novo, novo vrijeme, novo, novo, novo vrijeme, novo, novo, novo vrijeme.
1: Vrijeme.

0: Informacija sa terena.
1: Pozdrav slušalcima Blok radija. Javljamo se iz Borče na potpisivanju odnosno overi potpisa za studentsku listu. Gužva je neopisiva. Najveći broj ljudi, Borčanaca koji se nalazi u redu, komentariše da nisu očekivali da će ovoliko čekati i da nisu očekivali da ovako ogroman broj normalnih, čitaj non-ćaci ljudi, živi na ovom prostoru. Velikom broju ljudi smo se i zahvalili, pošto čekaju već satima, jer neće biti ni potrebe, niti će overitelj moći da završi do kraja dogovorenog vremena, ali se veliki broj ljudi, bez obzira na to, zadržava u redu, iako su svesni da neće doći na red i neće dati svoj potpis, zato što je atmosfera veliča.

0: Informacija sa terena.
1: Pozdrav slušalcima Blok radija. Javljamo se iz Borče na potpisivanju, odnosno overi potpisa za studentsku listu. Gužva je neopisiva. Najveći broj ljudi, Borčanaca koji se nalazi u redu, komentariše da nisu očekivali da će ovoliko čekati i da nisu očekivali da ovako ogroman broj normalnih, čitaj